0: nañ la ca fekk, da ngay oote woon nit ñi nañ jub, fexeel jub te jubal sa njaboot. Boo nekkee ci liggéeyukaay ba noonu, boo nekkee ci office ba noonu, booy campagne di oo nit ñi ci njub wala ngay oo nit ñi ci liggéey, boo toogee nekkal ca loola. Waaye oo nit ñi ci njub ba pare nekk ca safaan ba, loolu mooy wa kullu ilmin bila amalin baatilun. Borom xam-xam bu jëfut amul benn njëriñ. Waxoon naa ko fi ma ne dem jàngee ji Amérique ci seen université, ñi jàngal la, kenn xamul ñu lay jàngal. Da ngay jàng ba ñu ne jeexal na am na diplomate, ñu ne di docteur docteur diw sàngam, docteur ngay kontaan. Ñëw leem kayit ya nga fa jëlee woon dugal ko ci biir waxande bi, nekk ci mbedd mi, sa mobile bi sax bu yàqoo da nga koy yóbbu marché ñu defaral la ko. Yow dara man la koo defer dara, loo mooy làkk English rek. Nit faaw nga man dara, faaw nga man dara, am looy manal sa réew, am développement booy manal sa réew, ci kàddu sax da nga ciy man dara di ci defer. Kon docteur dëgg doctorat dëgg jëf lay nekk gannaaw xam-xam bi. Kon xam-xam bu àndul ak jëf amul njëriñ. Wa kullu ilmin wa amalin bila niyatin habaa'un mansura. Soo xamee di jëf te amul yéene bu sell, amul jubluwaay bu sell, day mujj nekk rek pënd bu ñu wisaare. Wa kullu ilmin wa amalin wa niyatin bila sunnatin mardurun. Soo xamee di jëf dégg nga bale koo yéene waaye doo ko dëppale ak sunna si prophète bi, su boobaa boobu itam day mujj rek nekk luñ la delloo, jëf juñ la delloo rek du dem ca yàlla. Wa kullu ilmin xam-xam wa amalin ak jëf wa niyatin ak yéene wa sunnatin bu topp sunna bila wara'in ci lurul nga àndale ko sàmm, boobu tamit xusraanun ak perte la rek. Waaw, ndax lan mooy boolewula ko ak lu mën a nekk. Moo tax laa taqnutu an allaha jaala an allaha jalla jalaaluhu qaala li ibaadi laa taqnutu min rahmatillah wa qaala yaquba li awlaadi laa tayasu wa qaala yusufa li aqi laa tabasu laa tayasu wa qaala yaquba li awlaadihi laa tayasu wa qaala yusufa li aqi laa tabtais wa qaala suhaybu li muusa laa taqaf wa qaala nabiyu sala allah sallam li abi bakar laa taxsan. Doomu aadama bi dafa mu am nasiha, am conseil, mooy lan advice ku lay dimbale, ku lay xelal aduna matut. Su ko defee ñu ngi yeewal foofu suñ kàddu, ndax laamin won nañu ne liñ amoon ci time bi jeex na. Ko defee ñu yeewal foofu di jéggalu jaami yàlla yi, wax ji lépp suñ bopp lañ ci jiital. Mboolem loo dégg ñu digle fi, ñu ngi xalaat naka lañuy def ba jéem faa yegg pour def ko. Loo dégg ñu tere ko fi, ñi ngi xalaat ban bunt lañuy jaar ba mën koo bàyyi. Ñi ngi jéggalu mbooloom yëpp di leen ziara, di leen ndokkeel. Yàlla nañu yàlla won dëgg te kàttanal ñu ñu topp dëgg. Yàlla nañu yàlla won caaxaan te dimbale ñu ñu moytu ko. Yàlla may ñu développement ci suñu réew yi, te développement bi ci jiitu muy jikko bu rafet. Buñ ñàkkee jikko ak luñ mën a def dara du baax, développement force mooy jikko bu rafet, jikko bu baax. Wa akhiru dakhwana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alifun ba ta'un tha jimun ha'un kha'un dal dhalun ra zayun sin shinun sadun.
2: Jërëjëf Cheikh Baye Mokhtar Touré. Mbokk yi, su ko defee rek li des ci waxtu wi ñu ànd ceeg yéen. 7990995 yéen ñiy déglu foofu ngeen mën a jaar ñu ànd ak yéen. Dese nañu ñeenti minute rek ñu ànd ceeg yéen. Seen jàngale ci l'islam ak Cheikh Baye Mokhtar Touré. Ñu jël kii ci line bi. Salaamaaleykum.
3: Asalaamaaleykum.
2: Waaleykum asalaam.
3: Jërëjëf waa rajo rafet na.
2: Ok, jërëjëf tim
3: tamit. Yàlla na yàlla may fan bu ñu yor ay wér le.
2: Amiin yaa rabi.
3: Amiin. Ak borom barki alxuraan ak yónneen bi.
2: Amiin. Jërëjëf. Ayca, jërëjëf Tim Thomas, ñu koy jaajëfal bu baax a baax. Moom ku ñuy topp la di nuyu tamit Baye Lamine Haydara, ñu ngi koy nuyu bu baax. 7990995 di ci nuyu waa jàngale ci l'islam yëpp, bàyyiwuñu leen. Di ci jiital président bi muy Baye Lamine Haydara, moom mi ñu koy nuyu bu baax di ko ziara.

am na suñu benn mbokk bu tuub léegi nii mu ngi tuddoon Rita. Rita nag su dee nañ ko Mariam incha allahu rabbi. Rita dafa tuub, tuddoon Rita, ñu ngi ko tuubal, mu ngi tudd Mariam. Yéen yàlla def ko jurit, yàlla xëy ko ci farataam si sunna, yéen yàlla jàppale ko incha allahu. Ci wàllu sëy mu ngi di fa alaaji Aliou Badara Diallo Daasi, alaaji Daasi wala ma ñu ko doon xàmme ko alaaji ci Daasi incha allahu Aliou Badara Diallo. Nekk ne jabar léegi nii incha allahu ginnaaw suñ julee juma. Alaaji Ousseynou Ngom nekkoon doom si Lée, alaaji Moustapha Ngom, alaaji Ousseynou Ngom tamit moo fi may jabar léegi incha allahu rabbi ganaa suñ julee juma. Ñu ñaan aj sëy yooyu yëpp ñaan yàlla barkeel ko, yàlla barke jutaayu, yàlla barke sëy mi ne si jaboot bu barke incha allahu rabbi. Ñu tëje si ñaan lii di ñaan nawet bi ñu nekk, yéen yàlla may ñu nawet bu barkeel, yàlla may ñu dafi jaama incha allahu rabbi. Di ñaan toilette bi as you can see ci gannaaw building bi jóg na macha allah. Ñu ngi yokk appui ci mbooloo mi bépp lu waaye am nga def ko building bi yéen yàlla dimbale leen ñi koy joxe seen alel, yéen yàlla dimbale li nga xam ne naam teele bi ci ñi nga xam ne ngay donné ci wàllu cash flow lu nekk loo xam ne ko def si jumaa ji te yàlla rek jaax. yéen yàlla fay leen, yàlla barke seen amam, barke seen njaboot, barke seen liggéey, ñu saako ñaan di saako taayaan suñ kilifa nga xam ñoo jullee si ak ñun di ñaanal suñ imam bi macha allah bi suñ comité bi suñ kilifa yi ñu baax ñu amee jumaa ji day ñaanal yéen mbooloo mi ñaanal suñ njaboot bi ñaan ñi xam ñooy saako ñaan seen njaboot bi kay nekk si diaspora bi yàlla ñu am yàlla ñu am jàmm, yàlla ñu jàmmoñu nangu suñ jàmm yëpp yow tëñ fi rom sirat al mustaqim sosi mucco ñu am ñu sàmm dafa ñu jàmm buntu wasa gi alee ñi bugg a liggéey yàlla may leen liggéey ñu ug sinkaat yàlla may leen ñu papers yàlla may leen fii dem interview yàlla mu nekk successful interview ñu bugg a liggéey ñu bugg a jëkkër ñi bugg a jabar ñi bugg a doom njaboot yàlla yàlla may leen ko yombal yëpp yàlla dafa ñu taw fii yàlla ñu fi tase ajumul jàmm incha allahu rabbi mu ànd wér jàmm ak dal leen baal wax leen baal ax di wax ñaan bi def si fajie alal na sara falahi naa di wax assalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuh.